0: देसी सॉन्ग दिल का हाल जुबेन नौतियाल सा सजाया गया है शायद सत साहेब दिन के जरिए Ik krijg een leuk berichtje van Roy Parag. Hey Roy Parag, die zegt, ik luister vanaf de grens van Zweden, Noorwegen en moet zo verder naar Oslo. Roy, ik zie dat je ook al hebt ontbeten. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. En rij veilig, je weet het niet, whatsappen achter de stuur. En straks koffietijd, hè, Yvonne Dolet. Een hele goede morgen en ook van harte welkom bij ons. Jab dil parisha ho jaye. Jab dil parisha ho jaye. Dharkan ko begin na paaye. Aankhon se baat kare, hoton se kuch keh na paaye. Aankhon se baat kare, hoton se kuch keh na paaye. Tab koi paas aaye, baahon mein tere. सुकून लाए आंखों से अपनी बात सुने और होंठों से अपने प्यार करे दिल की बात मानता ही जाए जो दिल कहे वही करे जब दिल परेशान हो जाए धड़कन को भी गिन न पाए तब कोई पास आए बाहों में तेरे सुकून लाए
1: इनमें हमें साथ ही होना था